0: súbete al carro. Súbete al carro. Somos tu copiloto.
1: En todas partes.
0: En todas partes. Ponte Exa FM
2: 91.5.
3: Det som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat köra. Oh shit, checka.